Jumunganjoni weekend dosuna siwa balo na bageti ya. Badripi na mangu dafana na ndeke luka. Ala sukwa ki mena bageti go bongo. Ala ti petevo, ala ti wango. Ala ti bimbo, ala ti batambo. Ala ti quartier sango. Imuna l'excellent weekend. Bon weekend à vous. Ala ki mena bageti bongasu. Ala ki mena bageti bo sangwa. Ala ti boara. Berberati. Alati Bozoum. Bon week-end à vous là-bas.

Singina tinga guna magetiala, jidas na beza de stand de bonheur bilikan, awabi Africa, wamango na fono non de keloka. Mbunga mbasamala tila ki penzani baloko na ndoni osho. Pekoti akota sangoni tonso ikiri na pekoti amonzo koti e, so iwara fani ka Angelina. Bambeni tonga nangu isala kina terati meza ambe na kenga popoto. Tenchi songu za pasa fadingu iso na ndembeso. Prozant dea sa sango. Jambe na popoto na pe magi kawa ambe na kejute. Bon ton yiku isala ndereni tanzirna yanga tela. On se prépare actuellement là pour suivre le bulletin d'information.

0: Yang kasih ngang bazila aku nambah ke WhatsApp ibu kambing wabi Afrika. Halo, halo.
1: Barala ma.
0: Ibarala mingi.
1: Ya, si gambo dari rumah mingi garoble la.
0: Ah, singgi la mingi gambo lagi katanya.
1: Ah, garoble singgi.
0: Cie, pada ingun zapa pika na igi mingi yo.
1: Ingun zapa la pika. Ingun zapa yoko pika mingi ya kai.
0: Ah, meti cila sana kanga igi deni na shaila.
1: Ah, garoble singgi. Je quoi que tu so?
0: Ah, donc Gisha il a présent sur la Kanganade.
1: Gisha la Adar.
0: Singi la mingi bon, t'es une la qui n'a pas été au Congo.
1: Ah, vibra nati na mege frontière gela. Vibra grand tio na mege frontière. Et puis vibra y a été mi Abdou na mege frontière. Mibara tangana yanga tisinga na alaka mo.
0: Njoni, epi kakete kuziriti igungo liti niso chala ya tainanduni?
1: Ah, bima emisyon na pe, komdo mipartisipezo bima emisyon na pe.
0: Ah, bon, kabon, njoni koma la mapesi tenzoni la kwi na alaka na mbagi gamulaika.
1: Njoni, man.
0: Singi la mingi.